در گراغل همطور گراغل بود که در شهرش چمل مکان میگفت نامش گراغل خان بود بچهش عباس خان بود ولی زنش آقای یونس میگفت 40 تا کنیز داد 450 نفر خدمتگار داشت ایتور گراغل بود که در دنیا جو کش نبود